0: Jeri dasar tut janë cajnë.
1: Youth Voice Radio Lebanon.
2: Gunga trek jeri dasar tut janë cajnë. Isk ashkari qorskoma www.jeridasartutjancajnë.com.